0: 암노는 수부이 편한 딸막에 배달한비. 이건 와 어건 꼭사. 내 마음도 딸랑나 내 화가 편하나 내 수부가다 무슨가밖에 무슨가밖에 포 포가 수부가다 그냥 내방나 맛이 그러니 하루봐 생리 병에를 살이 참아요 좌마가 생기야. 오늘 해변을 담그자 아무 말 못 걸고 있대. 때우 그럭그럭 타는 게 투 그렇게 니 뭐가 삶이야 너는 뭐 니 뭐가 삶이야 뭐가 수부시던 거 그래서 아리 뭐라고 따야세 안 보말에 내 풍사바냐 랭이 참아야 못담 하시야 뭐네 언니라고 몰라
1: 자기 원어 자칸
0: 원어 자떠 앞으로 가지 원어 자떠
2: 뭐가 랭 리에다 나타도
0: 그냥 뭐 수수부 정도 하루 뭐 다시 사돈이 말하나 다 버리지 때때 뭐 하루 수부 정도는 되니 뭐그 공사 죽게네 앞으로 사돈이 와 샤인 사돈이 야근에 하루 툭 가이리 이렇게 그냥 오글로프를 하 너나 땀 하이는 거 하나 부슬어 이건 부이야 블레 너나 부이야 베라마 와서 그라이 블레 나 이제 버리지 않을까
1: 아스 따달라 타고
0: 아스 따다 그러 와서 그래는 너 뭐로 보는 뭐야?
2: 뭐가 타고 땅에 부자 보는 랭이야?
0: 뭐 파는 거나? 그라 뭐 다국 진우이 뭔 자든 그라 다이 다국 도우고 싶나? 뭐나 사시면 빠이야. 와서 파는 거나? 그라 그러니까 허프 부수부터 했던 거. 아시면 꿈이야 또
1: 파는 거야. 뭐 자기가 다 몰라 파는 그라 신기해.
0: 다이 시아오 글로글 탕이냐 앞으로 가이. 다시 사람 바트럭 말이다. 새 보크로 품사리 무사라니 보만이 앞으로 하. 나나 땀도 안 부슬래. 나 앞으로 팟 바사이 비냐 라타 세글라. 라타 세글라 가데 가지고 구디래라. 뭐 비니 라타는 야갈이야. 뭐 비니 라타는 세나나요. 하이 구디래라. 구디래 게데 그냐. 아 뭐 주동 신이시니 아 주동이 앞으로 아 마루와 소이때 마루와 걸어보자 파리 배차다
1: 파리 타면 타구나
0: 네 파리 타면 게다가 뭐 다섯 배 빵나 아 마루와 미신 하동이면에 폴아폴아 바사이 배배이게 그 부파이무 주동 걸어있다면 그 아 뭐 다섯 바사이 카르바이게
2: 부파이무 캐비자 칼타고
0: 부파이무 주동을 정말 아무게 아 아그니 하살 그 카리마 다오니
1: 하고발 그 카스 카르나 뭐 누구세 아 주동 그러면 누구 라이 카르바케다
0: 아 부파이무 그 라이 좀 아 라이 고생 많아 라이마니 জনওয়াইছে তলা জনওয়াইছে সাকা তাই লাইমেন আসে গের লাইকা নক নক সবাই লাইরা লাইকা আসে গের লাইকা উলো খাই বিন ইয়াং নি মুকুরন উ জামি সলং সেগি জানা হারাই কে জমন আ মুকুরন সেই নে কা মুকুর বন আরাই কে জন বুই তগই লেংরে বুথারে কি লাইরে কা কি লাইরে কা তাম ফলে জা জামি সলং ওয়াই সেন ইয়াকং ইয়াক সাসই আরাই কে বেমন Yak yak sasun yai. Wow, bisingan diary lah baca.
2: Harai kau zaman ini nak go?
0: Ini harai kau zaman. Wow, bisingan diary lah. Yakung yak bokrok bokrok. Diary lah baca. Ball hai pom. Pom kau tu macam kira kira baca. Hor bu mamu ya. Tapi gua horo musuhnya ne.
2: Gua asal tu panganang tago.
0: Asal panganang kerak.
2: Yakung yak kau zaman diary lah zaman.
0: Okay. আতাই বুদাছং তাহুক দনো তুবই মরো ওয়াতানি চাজা নাই চাজা নাই বা হাই হলাই ফাইকে মাইব মাসালা লিয়া দিনা গা ভুগা ওয়াতি থাকা ওয়াতি থাকা দেন কানিয়া ফাইজি তাম কানিনি হরনা জব হরমালিয়া পারা বেরে নি পারা গানা মালাইয়া হর্ন সদি যেমন এ ব্রক হর সকা ওয়াতি থাকা বা আপুরকে তাইসা ওয়া বরান মাই খাতা পাঁচ টাইম রাখরো রগুই ও হর্স হয় হর্তন খাই আর পাঁচটা হর রোখা দেন গাই হর্স খাতে বলে বল করা আস্তে আস্তে ব গই পয়লা বল পাতা পাতা বগই হর খাই জানি তা গ্রাবর গাই হর খাই কে হর্স নাই কে
2: জংকা
0: এ ওয়া ফালাই দো আসে রাঙ্ক বং মানি আ জে নং নি মাইরং ত্রং মানি আ মাইরং মো তাই জনসাত খ্যা কম কলাই জং জালা হা আম নন সঙ্গাই রক সালাই জাকা সালাই জাকা দেন কেনা আ বলঙ্গ বড় ফালাই সাথে সাথে ওয়া খেয়া কম কলাই লাহা আজি সঙ্গর তানে কিছু কম কলাই খেয়া তাই